tu ai malusia le ala wa ra ma yai ma fa ina ile no tu fa ya se te bio luma fa wa tu tu nga si a ti tone telesia lucia anti ia fa pe foi mo ka ma la ko mai kai es ke mi muri muri mai fa ta si ai la ma le tamba rasta na le fa fa tu anga sili ona lo tu alofa ai ai se me ma o ai lo tau na na ma yai tu ia le anga ilo le tatu por kalame ia tatu tala i mea sa tutupu ono tutupu ono tutupu i le whaamuri mai whanua ono tatu tino u tāpena ina msaunga mai ili tu stala le siu leo le sa mona ngalo le susunga ia tasesa le msam ia yusi mai ala ufaa fonga ia tatu tala.

0: tātou tino o ina ua mai fo ili wha ai unga rewa e le tau singa anga le leia lo tātou matai seri le langi lo tu sui fo mase ola. Au si mai ili wha fonga, e nisi fo i o telefon me olo o tutupo isi o tātou tino o isa moa. O se pidi o se ta avale tutongi po le car rental, na wha ngai ne le fionga ya afa masanga wha amtala upo tole a fua, mai ili fale ta avale le South Bank rentals ili tau sanga umavae, beita ina la vea, ai wato e fo iatu le tabali i ni usila o lo fa amautu wai manga lue mo Samoa e lo na tula ngā tofi o le komisina o le mano Samoa i ni usila. Na tu i nātu e le falta avale le ofiso leo leo le mta aupu ina utoi malanga mai i le fionga af masanga i Samoa e le masina wa mawai ma tau fia e leo leo le fai unga le vai yaso. Pei tai wa mai e on totongi ato umalea seleni ma wato e te tala i tua mai le ise mori anga o fa mawina e whasanga ia te ia. O le ato e te tala ato e le vaenga po le whanapa ptong o whale le malo po le housing, le awa noa le malo le ato no, e wha awa weita harasanga e tu i nātu tonu mo fsoswa ni tau se leni, e fausi ai maota po o maota toi wha le leia, e le teimi lava e tauli maina e le whanapa ptong o whale, i e le se leni ono miliona tā la, o pasi e le kapeneta e toi wha au popo, e le tala wha te tau au tu o le tupe o le tau sanga o mamai lua fe lua lima lua fe lua ono e a nga i fesoa swani nei mole a tunu. E le amata mai ei o le bloketi le nei e lima se fulma le fafa le fau sa fau si eina i tau sanga sa tu inatu ma le fa se fulma le tolu a inga na tali atu i eri faala apopatonga i tau sanga tu inatu mo se linye tu e faala utele ma faale le ei o lato mautolo i eri teminei. Ma o fautuena e le whala apoptongo whale le malo, i e le malo le antunu e fieta ana sanga, e a sia pe i lunga o pengtafa i langi al whala apoptonga, i le aso malitemi, e toe te tala i nātua i le awa no mota ana sanga. E le tūwhata singol fontanga a li ima tamā i tai whaia onga le moto o polu le vai aso le nei, o whata la noa i naima wha mautu, le si tanga fau mō lātou tutongi un whatu langa, o se tasile ni o mata au pua lewa o na whaatala noa, ma au ngani e pia lava whaia o nga mōsi si tanga wha au popo o lātou tutongi. Peita ai, sa le la vea ai, ma whaia o nga o a o nga a matai lea tunu. Au leo lua iei le isi la asanga, pe o na wha ai loe le suisi ni au le ofiso mtanga ruenga o a o nga, e ma whaia o na whaia si tanga wha apea, mō whaia o nga o mai a o nga a matai.
1: Ile tanuanga le na faitau sanga le na tia, ile Teachers Council ia whapea fwoi tatuam sanga luenga. Sa naunau lava ia a fia whaia a onga amata, i totonu le tatu whaavai lea. Ona i watele fwoi tau sanga o aungani mai nei whaia a onga amata. O le whaatatu langana la o le tatu pokalane le po le tatu salary framework. Once e restala a onga amata lalo le whaamalu tatu mtanga luengo a onga manganu. Ma wa mali lie e whaatau nuu a onga amata i lalo le whaamalu o primary schools le la restala i lalo. Ona mafaila ia ona tutongi le tatu malo ia awala tu tatu mtanga luenga ia a salaries po unai whaia onga lea.
0: E tolu a solo whanga a solo le whatana noanga i u polu nei. O na wha solo lo le le motele i sala fai le aso tofi ma le aso wharei leo le vai aso nei. Po o ala vai si tau vanga tau sala le lumanae e fai ai se fuafuanga te tau o na iai se tau sala po se sui mai sa moa o le atasi lavalona tau sala e tau aveina le tanga vai le atunu i tau vanga wha avao ma lo fa pe nei.

0: na o le tausala e manu malo mai ina sa iringa tausala sa moa I teimi o le mea sina lea tunu o I tausanga uma. O le fina ngalo au tansi de o le kapenete pe una faala wilo le teitai o lea tunu o, I le pofahai u o le vayaso mea sina lea tunu o, le na fa ilunga ina I le vayaso uma, vae.
1: E leto e lua ni tausala o sa moa mole lumana. Tasi lava o le tangata e maua e le fiafiri nei. E leto e fai anisi mis ese atu. O ai e tusi lima iai sa moa I le fiafiri nei. O ia lava le na, o le ana tau a veina sa moa I le lalolangi atoa. Po le Miss World, po le Miss Universe, po le Miss Global, o ai e firifiri I le fiafiri nei. O ia le na o le afa pale sa moa. A walu na wala wina e vai sa moa.
0: Pei ono si le fiolo lua I teimi na tau wa ai le suyo sa moa, mo le tau wanga tau salo le kelope, hei lani per kurupu. Ono le le talafea ngai o teimi o ia tau wanga, ma tiu te tau ave o le tamaita e sa avea, ma tau salo le atunu I le teimi. Na fape na fo il tau sangan tau e veine le tamaita ia moe moana le pale o tau salo le atunu. Sa ese fo ili tau sala, na fai masuyo sa moa ili tau wanga tau sala la valeo le kelope. Mai o isi tiu te tau ave fa au popo leo le tau sala le atunu u, le wa amata ili tau sanga le neima le tau sanga faudua felua fitu, o le fai masuyo sa moa, isi tau wanga tau sala, e pe una langulangu ina ili company telefoni le atunu u, le Vodafone sa moa. O le ufa mauni a mai ele kapeneta le tu inato le lisi mole se furu eko le fanua o le malo I salu longa I savai. E fausia I nai se fare mai tu ma ote o le Pacifica, po le Pacifica Specialist te Healthcare Samoa. E lua se furu tau sanga le umi o le a lisi nai lea fanua, ma o tu inato ilim tanga rengo ele elim fo fanua, e lantou te mate tuina I ale nei fo iati nai tele. E manatu de malo wala ona talia le nei ati nae ona e faisi ta wa tele, ona ia maua e se au au nanga le lei, ma le tūlanga maua e ele tūtau tu soi fō malo loina, mo le mamalo le atunu u olo o lalampapa au le mo tele sa la fai. Watu inatu nei e de malo, le maru si angai faa fōi nai, e le uni laka pi fōu le o ta wala sa mo Rugby Football Union, ele tūlanga tau laka pi te tono le atunu u. O fa maunia le kapeneta le filifilia e le malo o le uni fowle nei e avea mai uni le kapialo ia. O lo ta pena mtanga luenga o ta alonga maalanga o mora soi fua fia fio tangata. Ia se pepa o le malienga e fa mautui nane tu inato le langlongo suo le malo. Mora sa mo Rugby Football Union la tu te toi fa atulanga ina a toa ili lumanai o le fa angata mora le kapi ita tono sa moa. Ua whamaunia mai le kapeneta le tui nato le Konkarate Inisio Company e se furu I te tono le atunu. Mō ngā ruenga wha le leia whaiwhai pea po le maintenance works. Mō le wha mamae no I tu ai ngā la vai ese po closed concrete. Ma open concrete, wha pena fwai manisio I tu ai ngā la vai wata ua le open earth. I le motu au poro le neto sanga wha ade tupe, lua whelua se furumale ono lua whelua se furumale fitu. O ia ngā ruenga whaadeleia, ua vai vai ina I sone e se fulu, mai la talate le tolu miliona tāla le se leni a toa le malo, o le a whaaluina I le nei ngā ruenga tele. Ua whama vai atu I le mtanga ruenga o le soe fua malo loina, e se tasi o tamali I ua leva ma lola na tautua le au onanga, le fionga tanga loa Dr. Robert Thompson, ua se lia ma le tolu se fulu tau sangata, mai le afi se la uiva se fulu ma le fitu, Nā amantanga lue ai le au nangal faa soi fua malo loina, ma ua faa mawae nei, a unga lue faa sui ofisa sili o lumtanga nuenga. O le tasi nei o tamali I fo mai o lea tenuu, sa tele lo nasau I le unaia lea o faa lawi loa, o pui pui ngā o le kovitis funmaliva a o aafi ai le lorulangi atoa I masā moa, e mise lava I le feutana inga ma le autu stala lea tenuu, sa alungolongo pui ali I ai lea tenuu, e tūlanga o mai pui pui a mai hai. Wa tolu pōle whāma sinonga I ale tālo sanga are sui o whalea te tolu, le ala le pule rimoni a iafi, na tālo sanga aina I e toe ilo ilo le whaai unga ale whāma sinonga whaai tū mālo. na whaalea o ngai na umai ia mō lianga e whaasanga le whionga te tae o lea tanu, ma nise to limo i la tau sātu o ia lea mata opu. O le whai unga le whionga te mai tai whaamaseno i a talasa atua sa anga, le sa whonga ina le maasino mati, na whaalea o ngai na umai mō lianga tu inatu le whionga le paremia, e le whaia leo na tau pulipulenga e uwhi uwhiai le whaatinongo le amio tonu. Na fiselingia le whaamaseno i le fionga le loi o lo tulae mō le ala le pule. Po a tonu a ia te tau wha le tula a fono le fionga le whaipule. Le ua a fia, ua fina ngalo e te tau antoiru ilo le whae unga le whaamaseno ngā whae tū mā lo, ua mai a ona la wina. Na whae loe le loia i a sefo ainu u o lo tulae mō le ala le pule. Le fionga le whaipule i a le ala o ia lea sa tua ia, e le maliwa i o le aloa a onga le nei o lea tunuu. E o mai lava le temi nei. Mai o i foi, o se mori maua leo leo i lea mata opu. Mai ana fai lava le fai unga le tamaita ilo ia na tu lai mole tua leo leo. E le iso na nganga e toi ilo ilo ailo mata opu. E au noma se fisilingi o sono manatu. E na tali le faa maseno. E le aise a ia faa de tu la fono. E au e ino fai lo atu i le o lo taano sanga po le fionga leala. Le fai unga le lo ia. O lo te ena le tu te te e le talo sanga le fionga le ala le pule, e toi ilo ilo ele whae unga le wha amsinonga whae tu ma no. Pei ta ia le i whae doa mai se aso e whafonga i nai le whae unga, o le fo im ta au puta e talo sanga i le ala le pule. E u wha mautino atu e le fionga le wha amsino ia Harrison, o le a whae lo atu ilo i ai tu e lua, le whae unga o le amta upo. O tala ia o le nei aso, wha manu ia tere lava lea tua i fuafuanga la awhenga e malo tātua tino, whaso i fuia.
2: O a tātua telefona, pe ona whaafuanga ia le malo telo le tātua tino, le sui o le siu leo le sāmona ngalo mai lo tātua tofi, le susunga ia tāse salam sen, e tu sai matala i mea na tutupu o lo tutupu e ono tutupu i le whaamuri mai i whanua o lo tātou o tunu i le nei foi vai aso ua tali mawae. Wha malo whaaltai sunga le nitu stala o le amau o le whaupuponga o lana tautua i le aso atai au i a wala wafo i le tātou o unanga i lunga o le selau tesi ma le tonu whaamon. I a e ua whaafunga maua sa monga o se whaupuponga le na ma le toi au inatu a wai tati tonu la foi ua loa i lau fita faa fong fonga na si la fia meo lo tutupu lo tatu tunu i lunga upenga te faa ilangi peitai ua toi au inatu a wala mafoi le si la fia ai le mamalu lau telo le atunu vaenga o lo omu omiai le fia faa lele ya atili ia malou si la fia malou mala malama i le afua anga o lea mea malea mea e pei ona iai le faa muli mai iai fanua o lo tatu tofi ia e pei ona faa fonga iai le tatu tala mua mua le na le afianga ya o se tasi fo o te mali i o le tatu tunu o loa venei ma kone sula o le tatu ma lo inisi fo yo vaenga o Aotearoa le afianga ya afa masanga fa matala ya o se tasi fo o te mali i wailonga lo na tula i mai to finga ya wala mafoi ya le tautua i mo lo tatu o tunu peitai ya o nisi na vaenga fa masino ane oe e pe o na tua inai le ta male le na fa pea sa haia fa o ngaina ia ona malanga mai lea i Aotearoa, ia ai, ele mai loa lai tu atu po aisa tu waile ta vale, ia ole afo ili tūranga na iai, nā pe ona wina mai, ia, ka ilo ia oe malau whae unga, e fōringa mai ele ai se whaasa langa o tu inatu iai, ona onisi fo eo fua fuanga, mani mōri anga mai le matanga ruenga o leo leo, ai ele tentununga o le vā o le matanga ruenga o leo leo, ma le kampani e ana le ta vale, a tonu le mafua anga lea, ia o nisi foi o vaenga o tātou telefou, le nā ua toi te tala, ma whala o i tele le ofisa voi leo le housing, ia po o le fale tupe o no no ina mo whalele ia ma le ati na e atili. Ia o vaenga o tūlanga foi lea mo le fausia ina, o maota ma lawa e maiso le ati na e ina, o nai a inga lima vai vai, e a lalele no no ina atu leo se leni. A wā lava le fausia ina o maota ma lawa ia e maiso le whala o tele ina o nisi o vaenga e mo mia. I nai a inga tau ati nae. Ma nai a tele fuafuanga le nara fai ngā mālo. Vatu e fo ili wha mālo malanga ngā wha taile a fionga le lipa le mia malanga ka peneta. Ia ona ole tala tala ole tō wha. Mōne hea angti nai nā tili o le tātu o tunu. ma o leisi foi vaenga sili ona tau e mbobori foi fa malo ma le fa tai le fiunga le lipa le mia ma le ka pene tai mese la vufo le fa inga malo ia ona ole na ua ma ua o le a iai le si tanga o tutongi mo na ifa ya onga io e ele ngata ifa ya onga ia ole surfa inga lea mo le poto sara la ualo ma fa na ule atunu ia mai o se fisoswani malo si le li tiu te fai o matua ina ia oa o ina le tama ina ia mau le poto ma le atamai Isa ilia ilia luma na imanuia Awale manuia le nao ainga Nuu itu malo Ia aifa moe moe telefo ia ili Nga aluenga pa ia le tatu tupau le langi Mana ia le nala atau faa Fia maya ifo imanai Faya onga wa onga fata itai Le misi Samoa Ia le na moni ufa maoni Isa unua ngali taitai ole atudu Ia wawakale ilopo ikungule Le misi Samoa yonu avema Sui e filifilia Ia tau avea le pale ole atudu wae E se na manu malo ni filifilinga le ia sofa pitoa pe ona ia ile tau salo le te uila Le wasuia ne ile tau salo le mea sina Ia e mo e fulea ka e se se kau sale a vea Ia ma ila koe koe filifilia Mea nga wale e mauko mweiro tato malo A e fafi tai le fai ngā malo Na wa sau no manino Na fionga ile li pale mia Ia la le to e lua Ole a tasi lava le tau salo le au fapaleina ile tato Tau vanga le ole mea sina Ole la le lei lovely now Samoa fai le masui ole atunu ya awala mafoi falanga maya ile vaenga la male nei ole to ve ole fu o Samoa ya pe fai ni sita usala e pe ole ta vanga fo ile mis clopo ole ta vanga le pasifika ya mani sita vanga titele ya mesela la mafoi le fati nonga ona ti ute masani le atunu ya u ma mo fo ile ma ta ngo fi ole fu fuanga pe ona yai ya le tam fainga le fainga malo Ya e mese lava foi, o se fale ma ili na wa sauni ma tapena ina pe ona fa matu uma yai ele ma lole se fulu eka I fanua o si o mato nu I salolonga. Le au le afua fue fausia ina, I se fale ma I fa apitoa. Ya ua lava foi ele ngata yu tatu, tangata ole pasifika, e pe ye fai matu umu e tu mati e. Ya awali tali atu li mamalu la utele ole atunu ua ya mese lava foi ila ato we fua fai mai putono Samoa. Maanga ia tule motu tele isa la fai. Tasi lea vaenga olo fape na ona fia maua pe ia ia lea tunu. Ia, se fina ngaro tonu mai le malo. Ia ua ia ilava le tanu tonunga ua lea masino le faa funga anga lea tunu. Ua lea ilua le tonu au fia le sao. Tanu wai ia ona ua. Ma oti lava foi matua fia ina se tasi o unifou. Tau avea le uni lea kepti ia lea tunu. Ia e fantai o le umanino mai le fina ngaro le fai nga malo. Ole amana ia le unifou le ufavaino le Samoa Rugby Football Union. Ia e tau avea ma ave ia le fatua tuanga e toi fatua langaina ma ta pena le lei. Ia se uni a wase lumana imanuia o alo mfana ua le atunu le ngata mo Samoa istonu la walo tatu tofi. Ia ae ole tau ti ngafo yo alo mfana ua le atunu o lo fia fai malangatu e fai solatu sao. A wale tautua ia sa moa malo faftai ya mo lea foi vaenga ia emesela le se fulu kampani lea foi ufailo mai lea afapenao na filifilia tu watu ya ile seeleni e faatino ina faaleleia e selemana yore vaenga lea ya po vaenga foi yore faa maina o niso vaenga wala vai ya watasi lea vaenga ole si umanga ole tatu watunu afayemoni yo sa moa ole penina ole vaspasifika Ia te taula ona le lei, ia vaenga ia te whaala ia e mese lava foi. Ia matango fia ona awala, ia ma alu le lei fulou le lei le alu le sua vai. A watasi le vaenga e tele na vaia ai le a faina o awala te tele o le atunu. Ia ona a ora ina lo fia le vai, ia ma faina ai ae le lei o lea uaiai ia nisi foi o kampani. Ta pena ina mo lea faa moe moe o le atunu. Ia mali tatu tala mulimuli lana pe ona faafonga iai o lo tali iai le te ena mali talia ina ia o le talo sanga a le faipule o le itumalo faleata numero tolu le fitalenga ia le ale le pule le imoni ia yafi tu sai malana toe talo sanga ile toe ilo ilo ina lea ia pole apili ina o le mata upu po le keis foi lea le fionga le lipa le mia ia male ia toe toa lima toa ono lipa le mia Lea sa fale ao ngā ina e le fionga le wha msino ia kalasa ia ona e le aini wha maoninga. Peitai, ia o le wha fōringa mai ia e le opongi sa e le si le fia ma le wha fonga maua le atunu. oe. Lea fōringa mai, e pei fa fōringa mai o ia e ana le tangi. A la ae manino le mato le vai o le tangi, na fa'auluina le mata ngaluenga e o leo leo. Ia ae leo se tangi a le fionga le li faipule. Ia e lele aona manino mamala malama vanga unia uma ia. Ia ulo fuiso se mea e kamufai ai le li ule lalangi ia. O vanga ia kako ke mau kingoa. Awa fo e fa'a maa walunga kele wae e aluangi apa u lalopa. Ai lele ono tatu tali alupe o maunu ni meia ili firangalo e fionga le famsino. Ia ina ia umai e sei unga. Le ngata le famali e inai, finangalo le atunu. Ia e tatu tamu fai ai fo e sava vali le amiotonu ma tuli tuli. Ia le amiotonu le anga e le ole keisi le aepe ona tua inai le fionga i le li faipule. O le ae tua ina i le tangata tonu na soa ina le tamitit o le hit and run. E le leila ona tatu weo mea mama. Ele leo na arwe avesa nitangi fasanga ya Samuel. Lea saa ya faya rifolofolanga mare vaenga lea pi ona yalu inai. Aile ole alwe tangi fasanga ina eto ya pili le vaenga lea. Kusole su inga kala na mea lea faya. Ia ae faya kuwa ifoi. Ia ae tato talilu pio maunu le unga alfam sinonga. Ia po fea faya pe talia pe le talia. Le talo sanga al talenga ya lea le pule rimoni ya yafi. Ole faya unga ngao tato talfo. Ya ai ole aso ula hantu tatu tala ile si ufonga mali ole au faipese ale te pen tamito le motu fie fianga Amerika Samoa pe mai awane ni tamita ale tangatu poto ilo na poto le malosi ilo na malosi so ule

malo atu leva malo le mafta mai le tatu utinu. Ia e fia taina le nei pese mo uo ma paanga le tatu po le kalame umfao na manatua utou suafa. E le whangaloina le tapua inga, ia ma le mafta mai le fionga le palitele Teito Ioane, ma le falitua ia viva, ia whapefo le nofo alo le aina o minto, malo whaotei le mafta mai. Whapena foe ona fia taina le pese le nei mo slina, whapefo le tina matua ia kalala ma le nofo alo. Ya mori atu alo faanga mo utou. Ya taina atu fo li pese le nei mori atu alo faanga. Ya isi ya uo ya asasa mapusi. Vapeho li faanau lea aile nao mungutuli. Ya ele ngato fo ilea le sunga ya lesi. Pale tanoai malvalitua ya Mary. Ele faangalo inga le tapo inga uso. Le nei fo ivaenga ole afi afi. O li pese la fo li nei fia taina mori atu alo faanga isi ya uo ya te veri isa ako. Vapeho li falitua ya sita male no fualo. Mafuta mai le aina o ingopen. Le whangalo inifoi le afionga li te pau fasina. Le afionga ia tole afoa li le toni vete motu. Ia marifaltua ia sua meli mai no whalo. Ba lo whaftai le mafuta mai. O le pese la fafole nei e mori mori atuei alo whaanga le uoma mai al tatu pol kalame. Le susunga ia tui teka e peo na lausi le fiai pol vitalenga ia tui vai ma. Ia maritausi ia teni mai no whalo. Ba lo whaftai uso. Ia whapena fona fia taina le pese le nei mori atu ia lo whaanga. Talenga ia lio le vave a nesi. Ia male tausi ia sifuntasi. Ma lo whaftai le mafutamai. Whamunu ia le atua ia te utoua utu walo atu le wikieni. Usi mei al whafonga. Musika le nei mo utu.

0: muang e ka nga onge onge.
1: Ia tue pa ia tu fon fa fi loa le malo te lolo tato tundu ni fu vai ngone fia fi. Nisi nao pisi nisi sa au tu fa fonga ba ia i lo lango lango ma lo si li tau tua ma le unanga li siu leo le sa mo na ngalo. Olo mfaye peo na e fa fonga ma i lea asto nai ma lea asto nai. Ila tato ula ba unanga le ngangan ma sa moa ilungo le alai iva se fulu tesi ma le ni ma fa mo. Ia fatasi ai la ma le tuli ngasi a le li ngau pikongi. Arua kuvo e seila, arua kufai mea kukua ma mea mamatha. Ia o afu lava nao le soifuanga. Nga le umange a fola fola iai, le fafo le ako lava lava. Ia koe fafa koe kua, ma le kau mafai mai o le kamai kai o kelesia koe ki ipoki a kua i Samoa. Kalulu le uskai. Ia se teimio iluma tue fawa watu fuki fuki ngā uru. Ma mumu ngā vele. Ale li o pitone, ma le tamaitai o telesia, fatasei foi malusia, ia e maise lale antir ngao telesia woso mailunga, ia fatasei mara kamafama, le ngao e kamafai maia la vea i telesia mo kamaiki ia e fai pese mesa o. Ia e usi mailona o vaafonga, ile tatu porkalame o le soifua maloloina. Ta pena ina le fo maia sa moe lau fanua o sinirei, le afionga ia patu sangai tu mua taktapangia ni seu patu, usi maia ila vaafonga.
2: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe ale leilo soifua ma loloina. E uina o tato yai nei puava. A e tatau lava ona yai fangalele. Fa afofonga i fautuanga ta ua ma ilfo mai. E pui puia ma yai oe ma oi fa amai ese ese. O si o miai lo tato si o si o manga. E fe ulua i fa au onga o le tino fa amai pipisi. Ma o lātou ma fuaanga. Mana tua, o lo soifu ma loloina, o lo o yau lava a ao. Dr. Seanga i tuumua pāniani pātū, i la tātou lava ngana.
3: Ia patawhatu i fatausau mai le ia fiafi, ma lo lava le soifu maua me le langia mā, ia o le papoponga fwere nei o le tātou pokala masani, oe malo soifua malo loina ma usimaia le fafuanga ole nei afiafi o tfita noa ile afaina le porfama yore suka pio tatu luom tatu masani wa tasinei fama eta tele tele ma afaina e tatu ole suka e afaina e amata e afaina e fatungao e afaina e foi e lima ma vae ma itu tino ne e afiai e osas ma isi po umba to e ngā whaina o vae ma lima. Kile ngā tu furiana, o tama i ala toto ma ala toto la poa, e a whaina e ma oile tūlanga ua mawe tā waso, e pe mawe fo i mata i ngā ia po cataracts. Tūlanga la na e tā tele tele la whaina le ngātara i fufonga, e po sulu foi. Ai ua tūlanga e tā waso e nisi. Le ngata fo na ia beyond silfear o fatunga o tasi le ato to nga faina tele il fa mai ne o suka ma i wa ni si no o tu langa fa mai o lato toto ma faito fting va pena e pe sui e fo era tu fatunga o inicio o lato e mola no a e fa ile to a ta tonga ia ma o tu nga umana na fa pena fo la i vae malim a e ta ta wa ua foi o motomoto lātou vae ona tulaga ua infeki ia vao vae ia na oso maile i luga le infeki lea ia iua tulaga na aveesai ma faamotu ia se vaeina ia oua taofiofi le faamaʻi lea ma le sosolo i luga o le infeki o nei foi la ua ua o mai le tulaga lea inisi o suʻesuʻega e iai foʻi le kogeki po o le po soʻotaʻiga lea al ni lava fa mai or suka e fa mai or ma fo fa le fa mai le ta al Alzheimer's dementia o ne we lo ne o tasi le ma fo ang tele o le fa mai ne o le ngal ngalo mea po le dementia e po le Alzheimer's fo i wa Alzheimer's e ma fo mai le o na u a fa ina la toto le e tu solo tu le ul po fa ai fo i ia ma o suka ale si mea fia e tele ia la toto ni o fai ai. So o lea la ua o mau mai nei i susu enga ma isu isa i linga a sa inisi o tasi nei ia fai na tele ma fua anga o le fai mai ni o Alzheimer's e ma fua mai la le suka. So e tawala anta tu no fauta fo iai mata i tu i la fai na lea la fai ngurongo lua fo i ira ua o tau lua atu nei Isu suanga lava neu fai I fale mai ma tua fo I investe ma masai nisi. O le fatu e a faina te le suka. Ma fua mai lava la o tama I ala toto nei e a fi le suka. Ia ona poloka la ia ma faina e le fatu. Le ngata la I poloka ala toto ia e faita o tonga o le fatu. Ia e a faina e fo ia maso ma maltino o le fatu lea le ngoto le fatu pe. Ia pe vai vai e fo I fatu e ta o le heart failure. A le pe e fula fula ai vai e o sol sela. Ya mai tau le lava sin sa mai sa lava ai le ese mana e fu le po o le fai ta ot sao ai ona o telo le vai tino a ba fu un mai lava le ia I le suka I so to ile ma la fai no le fatu ona winga la e tu titi a ona fu pe sen o tino bon to tonga e fai no le fa mai no suka pe la o le o ta tu programe I le afia finne Tu fam na tua tu ta ua ma le a faino I tatou I nei lava a faina po le whamai. Ai, ma fua mai lava le suka, ona wa tele tele le tau sami I whamai leo masoa po le carbohydrates. Me ai masoa la io, tatou masaniai pe o talo, alaisa, pakeka, falawa, I am ulu mfaia me ai e masoa. Au me ai ano manu ma le ia, ma le moa, ma povi, me ai whapena. Ele ai lale suka ele moeta tu suka pawal me tatile te suka ona moai pe a ovale ta uma foi meio pakeka talo alaisa mal falao e ka pe foi sai mingi menudos a ele va pela tu oila e vole le fofua ele tausami a vole a uni tele me a anole ai e tele foi ma fala auma tele me ai lei ine pa lengi leipu ai ouvene tele falawa pole leisa pole talo awa pole faifoi wa me aia tele ma soama tu la email fa ma il suka ya le ngata la ina fai nai ya vae ma lima ya po mata foi ma fatungao ya a le foi loa em toa faina ya le ulu mal fai aina na ole tu langa le mo el fa ma ile al Alzheimer's pole dementia Ia mai oi fo tūranga I mōa I le fatu I oa ina pē nofo le fatu I pē oa fo tūranga nai tau le lei tātanga le fatu ma on mena I lempi I ka kele kele ta I mai fatu ia tātou on e sau le suka su sōla tū le fatu I mai ufe a nisi teimi I loo mātutua telea tātou e o lau tau mātutua I fo I a ua mata ngalo ngalo I meu whaintā ona lei lato ma fo fau I ono ma fo mai lawa le fa mai ni or suka Ia, ai, o le tatu proklame nā I nei a fiafi, nā tō whamnato atu apena, le whamai ma le tāua. Ia, ai, si lawa le whaira siaki ma whaitau sanga umalawa, I pota I on maasina fōi. Ia, o nei lole pulatu langa o loe ilma ulunga suka ma le toto. Ia, o tatu proklame nā, ia tō e whaawina fōi vāsa asau a mōle temnei, mōle atu lo whaanga mōsau.

0: ngore mano telo si o tatu tinu u ile fau pupongo ni tatu por klame o oe malo so ifua malo loina ta pena ina mai ile fo mai sa moi lau fanua o sini au se tarianei le asionga ia patu se anga itu mua tatapang yang isi upatu o le atoe maua se fau pupongo o le tatu por klame mole vai se fau ia ilungo le tautua le tatu o unanga ai fa malo atu fa tai le sunga le li fo mai taunei ia whamanuia lea tua iu whaiva anofi a au ia emese lea noatu male ainga i le whai unga le nei wa yaso. O le tāua o le anava o le matau pule nei fwai wa yaso ia ua wha au tuina i le ngasenga se o le suka. E manatu lea fwo ia ua wha alongo tangi au le wha funga anga lea tunu lea fwai ngasenga se ia ae e au lava fwoi o na awina atu matue awina atu e ala lele fia utau longo longo le sunga lea li fwo mai. A wālamba le manu pui pui o le soifuo na i o tātou tangata. Io e tele lama maenga, tātou te whata malai. Ia wālamba fwoi le pui pui na leleo lo soifuo mo o tātou wola. Ia lalea i tau mafa. Ia waipe au na whaafonga mai, i le fionga le rifo mai. Ia pe ia mafuli ai tau mafa maswa. Le ai tele ai tātou le pasifika e mase lava lo tātou tunuu. Ia ma tau mafa lama fwoi e pe ona masani ai mafia fia i tātou e whaunga aina. Ia ole isi vāenga o te iroa lawa ia e mafua o na telefo ili vāenga o na suka e mawai. Ia o o tau mafatu aisa, ia e tuina atu lawa ila ufua fata tau. Ina ima fai o na marutia lo usai fua malo tatu wola. Mau alfau pupongo na tatu porkalamele vai esfou, ia e usi mai pia lau fata.
1: Ema fai o na afi ai au tōtunga Wha'a te lei nā i le avanoa Ema wai o ele mai fatu Mai suka vaha e ngalua Mane kāne sa E fautu o ina I alalo i fōu Sō lua spinti i suka I le asu O vai inu sua malie